David Wellander heter han, han som vi ska säga lite grann om i dagens Han är min sang och min glädje här på Radio Sunnmøre. Han blev född i Kristiania och han var född i året 1896, den 12 mars för att vara helt nöjaktig, och han levde till 1967 och blev alltså 71 år gammal. Allerede som ung gutt på 19 år så sökte han sig in på Frelsesarmeen sin krigsskola och tog examen där och blev då officer i Frelsesarmeen. Han var flink att skriva och han blev ansatt som medarbetare i Krigsrope sin redaktion. Krigsrope är ju bladet till Frelsesarmeen, och för om man bara hade 6 år folkeskole som formell utdanning, så var han svært begavet, ikke minst språklig. Han lærte seg engelsk, og han kunne være tolk på store møter for utenlandske gjester, og var etter hvert en svært lærd mann, den godeste David Wellander, selv om han altså hadde bare 6 år på folkehøgskole. Han jobbet gjennom et langt liv i Frelsesarmeen, både som med administrative oppgaver. Han var nestkommanderende i Norge, og han var rektor på krigsskolen som har ansvaret for offisersutdannelsen til Frelsesarmeen. Som ung gutt så fikk han en skade på øynene sine. Det gjorde at han det meste av livet måtte gå med mørke briller, og det ble på mange måter et kjennetegn for han, disse mørke brillene, for å beskytte øynene sine. Og nettopp derfor så er det kanskje også at han skriver denne sangen, som er den første vi skal høre av de to sangene som er bevart eller kjent av David Wellander. Jeg har vandret med Jesus i mørke og lys. Han skrev tekst og han skrev melodi selv, og dem som kjente han mente i alle fall, selv om det kanskje aldri ble sagt, at det å ha vandret med Jesus i mørke og lys hadde nettopp en hentydning til dette, at han hadde denne skade på øynene og gikk med disse mørke brillene. Det er CD-en Bedehusland vi har hentet den sangen ifra.

Det är ju en sång som må vara med i detta programmet. Detta är alltså det andra programmet vi lagar med tematiken Han ska öppna pärleporten. En sång där det inte står något som helst om pärleporten, men som handlar om att vi ska gå in där en dag. En sång som blir brukt i väldigt många sammanhang. En sång som nog är väldigt missförstått, för jag tror det är få som enten vill eller tar för bryet till att höra texten, men det är helt fantastisk text. Oh, when the saints go marching in. När de frälste marscherar in. Och hur marscherar vi in? Jo, vi marscherar in genom pärleporten och in i himlen.

Det var Bill och Gloria Gaither, Woody Wright och Ivan Parker med flera som sang Oh When the Saints Go Marching In. Nu ska vi ha ett sceneskifte i alla fall när det gäller stilart. Nu ska vi höra The Mellstock Band, det är väl mig som ett kor. De ska få synge See Heaven's High Portals, sjå de höga flotta portarna i himlen.

Vi ska ha med en sang här I fokus idag, hvor vi alltså har fokus på Perleporten. Så handlar om en litt annan dør, men jeg synes likevel at sangen ska få være med. Den amerikanske gospel-sangerinne og ikke minst forfatterinne. Dottie Rambo, hun døde I en bussulykke for en 10-15 år siden, men hun skrev ufattelig mange fine kristne sanger. Veldig få av dem dessverre oversatt til norsk. Jeg vet faktisk ikke om noen, men det finnes sikkert noen. Og hun har skrevet en sang om The Holy Hills of Heaven. Forestill deg barndomsheimen din, I alle fall det sånn for meg, bakken der du lekte som barn. Jeg vokste opp en gar på Eide på Nordmøre, I en liten bygd som heter Vassgård. Og mora mi bor der ennå, men før de aldri kommer til å flytte hjem igjen dit, så det noe med den bakken der du sprang som guttunge. Og her forestiller Dottie Rambo seg altså bakken I himmelen, The Holy Hills of Home eller The Holy Hills of Heaven de kallar på mig det å ha heimlengsel och så skriver att det doors of clay alltså døren så held mig igen här I denna kroppen de ska öppna sig på vitt gap och så ska jag brette ut vingarna mina och flyga som en mäktig örn hem till himlen den dagen de det stängsle så är det att leva I en kropp här det är ju flott att leva men samtidigt så fortäller bibeln oss det att en dag så är detta livet slut och då ska de det så held oss det ska stå på vitt gap och så ska du flyga hem därför är den sangen med för den handlar om disse dörren men allermest så handlar om himmelen spør du med kanskje den finaste himmelsangen som någonsin är skreven men det är ett personligt synspunkt det är den amerikanska gruppen The Hoppers så syng den sangen till oss

Vad är hemligheten bak historiens stora personligheter? Det kan vara många hemligheter, men i många tillfällen tror jag hemligheten var moren till den stora berömtheten. Ta för exempel bröderna John och Charles Wesley, den ene grundlägger av den världensvida metodistkirken, den andra en stor psalmedikter med 5000 skrevne psalmer. En annan bror, Samuel, var en meget lärd präst innan den anglikanska kyrkan, och en av döttrarna, Martha, var med i den inre kretsen till den berömte lexikografen Dr. Samuel Johnson. En nyckel till att förstå deras storhet är att lära att känna deras mor, Susanna Wesley. Hon födde 19 barn. 10 av dem växte upp och blev vuxna. Susanna drev hemmeskola för barna sina mens de var på de laveste trinnene. Guttene i familien blev så gott förberett genom mors undervisning att de kunde komma in på universitetet i Oxford bara 16 år gamla, med bara ett års förberedande skolgång. I ett brev Susanna skrev till sonen John fortalte hon om förhållandet till barna sina. Jag brukar så mycket tid jag kan varje kväll för att snacka med vart enkelt barn var för sig. Måndag snackar jag med Molly, tisdag med Hetty, onsdag med Nancy, torsdag med Jackie, fredag med Patty, lördag med Charles och med Emily och Suki samman på söndag. Vart barn hade alltså sin egen dag. En gång då den berömte sonen John strävde med en vansklig situation skrev han till moren: "Kära mor, jag skulle gjort mycket för att få en torsdag kväll." Med så många barn var det nog inte lätt att få tid till stillhet och förnyelse för Susannas egen del. Men hon visste råd. Mitt i en travel dag kunde hon träcka forkle upp över hodet och få ro. När forkle gick upp på den måten visste barna att mamma bad till Gud och läste Bibeln, så då fick hon vara i fred. Men låt oss förflytta oss från 1600- och 1700-talets England till det 20:e århundrets Hedmark, där den folkekära diktaren Hans Børli växte upp på en husmansplats i skogen. Hans Børli skrev om sin mor: "Där satt du i ei lågloftet stue, mitt i rimfrostvintern, tätt inåt ett vindu, hvor rosor av blomsterpapir lyste i foringen av sammanrullet bomull mellan ytter- och innerrutene. Skönt slitt och ru av tungt arbete var henne dine förunderlig reine och fornemme, där varsamt de vente blad i den store boka. Bibeln stod det på permen med avflasset guldskrift. Så hylte en gris, så kokte ei gryte over, så gret en unge efter mat. Da la du ett julekort in till bokmärke för att finna att rätte stede, om det vart en stund ledig vid påsketider en gång", skrev Hans Børli.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier han forberedt på å måtte sone en fengselsstraff. Forsvarer Petar Sekulic sier han håper på best mulig resultat.
3: Nei, vi forventer en grundig dom og håper på best mulig resultat.
2: Aktor har lagt ned påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt i gang.
4: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning, en av de større revisionsbyråene som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4, och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
2: Antallet skador för elsparkcyklar har dubblat sig på 1 år. Idag sätter samfärdselsminister Jon Ivar Nygård sig ned med utleieselskaper och de största kommunerna för att diskutera tiltak som kan reducera olyckor. I Oslo utleien stängt mellan 23 och 05, men skadeläggevakten önskar att ordningen utvidgas till klockan 06 eller 07. Statsminister Jonas Gahr Støre i dag i USA før Norges åpningskamp mot Irak i Boston natt til onsdag. Sent i kveld venter en pressekonferanse med trener Ståle Solbakken ved kamparenaen i Foxborough. I gruppe G møter Belgia Egypt og Iran New Zealand. I gruppe H spiller Spania Kap Verde og Saudi-Arabia Uruguay. Sverige startet strålende i fotball-VM i natt mot Tunisia og vant 5-1. Etter 6 minutter åpnet Alexander Isak og Viktor Gyökeres kampen før Omar Rekik reduserte like før pause. I annen omgang økte Gyökeres til 3-1 før Mathias Svanberg og Yasin Ayari sørget for flere skåringer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: en fengselsstraff. Forsvarer Petar Sekulic sier han håper på best mulig resultat.
1: Nei, vi forventer en grundig dom og håper på best mulig resultat.
0: Aktor har lagt ned påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna er rullet opp av TV4. Et medlem er allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå er partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol er oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning er satt i gang.
2: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktiskt, men vi har jo en oberoende granskning, en av de større revisionsbyråerna som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4 och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: Antallet skador för elsparkcyklar har dubblat sig på ett år. Idag sätter samfärdselsminister Jon Ivar Nygård sig ned med utleiesällskaper och de största kommunerna för att diskutera tiltak som kan reducera olyckor. I Oslo är utleien stängt mellan 23 och 05, men skadelegevakten önskar att ordningen utvidgas till klockan 06 eller 07. Statsminister Jonas Gahr Støre er i dag i USA før Norges åpningskamp mot Irak i Boston natt til onsdag. Sent i kveld venter en pressekonferanse med trener Ståle Solbakken ved kamparenaen i Foxborough. I gruppe G møter Belgia Egypt og Iran New Zealand. I gruppe H spiller Spania Kapp Verde og Saudi-Arabia Uruguay. Sverige startet strålende i fotball-VM i natt mot Tunisia og vant 5-1. Etter 6 minutter åpnet Alexander Isak og Viktor Gyökeres kampen før Omar Rekik reduserte like før pause. I annen omgang økte Gyökeres til 3-1 før Mathias Svanberg og Yasin Ayari sørget for flere skåringer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Å fly like I syne og alt kommer for en dag, det uttrykk fra Bibelen som vi skal få lære mer om I dag. Vi får også en oppmuntring av Asbjørn Kvalvein, og nå det Matt Redman som synger The Heart of Worship.

Ett nytt salmeprosjekt på nynorsk på gång. Det är komponist Jon Vegard Skau som är projektledare för World of Psalms där planen är och sette musik till alla de 150 salmene I Bibelen. Den första salmen vart släppt på fredag 12 juni, lik ett tre salme 1 och en sunnmøring, Rak Marie Hatløysætre från Eiksund är det som är soliste på sången. Vi ska få höra om detta nya projekt här idag. Gro Hofseide ska ge oss ord till ettertanke, tjenør fra tidligere. Och så har jeg tatt en prat med Eivind Volle som är pastor I Immanuelkirka I Tel Aviv och han kan fortelle spännande nyheter. Nu ska vi få Ole Jørgen Grønlund med Kjære Gud når jeg ber.

Kärlek vid som oceaner, det var Peter Sandvall det som gav oss den i etterkant av Kari Margrethe Rense Løvgren då, som hade över en öppen bibel till oss idag. Och Kari Margrethe är tillbaka också i morgon på cirka samma tid här. Du ska få höra lite från både gammal och ung Knotten här. De familje Knotten var ju och sång dig och var, ja, går han säga, huvudattraktion musikalskt sett då, genom dina helger som var sommarträff och årsmöte i könförening på Ålesund folkhögskola här. Och det ska du få att Corey Asbury sjunger Come What May.

0: Då är vi på Intervisions, IMF sitt årsmöte sommarträff. Det är inte så sommarlig kanske helt, det är ju klassisk junivär här. Men jag står här med, ja du måste säga namnet, det är kul.
1: Jag heter Evelyn Sigrun Skorpenknotten heter jag.
0: Ja, det var bra med namn.
1: Ja.
0: Men alltså det är, vi säger det här, det är ju mor själv.
1: Ja, det är mamma.
0: Det är ju mamma.
1: Ja, det är mamma.
0: Ja, du är sjunger här nu, nu är vi mitt emellan kan du säga.
1: Ja.
0: Möte festkvällen och så laddar de andra upp då. Nu är varm upp, men du tränger inte det du vet.
1: Nej då.
0: Du går rätt på konserten.
1: Vi var lite på förmiddag idag.
0: Ja, det var varm upp då.
1: Ja.
0: Du, hvordan var det att synge här?
1: Ja, väldigt kräkt att vara tillbaka.
0: Ja.
1: Så att det är väldigt pris på att trycks bort oss.
0: Så bra,
1: ja,
0: så bra.
1: Det gör vi. Vi har haft lite problem med hals.
0: Oh, ja.
1: Både Evy Gunn och jag och Miriam och yngst igen. Hon vaknade med sår hals idag.
0: Ja, det är så.
1: Men det var mycket bön för oss och i kjöl också. Så jag trodde Gud är med och ordnade det när vi först... vet du, det var under han ville sticka köpa i julen. Förut har vi inte han också.
0: Nej, det kan... Ja, det kan... Det är på så många måter det.
1: Ja, helt sikkert.
0: Men du har hållit på så... Ja, jag brukar säga från 19 pil och bue. Det är länge sedan.
1: Ja.
0: Hva tid begynte familjen Knotten sånn i sin spedest? Ja,
1: altså, jeg ble frelst i 70-80 påske med Johannes og Magnus stod i kirka hjemme. Og så var jeg så veldig kallet av Gud, jeg hadde så full angst. Jeg hadde så veldig angst for Jesu gjenkomst.
0: Ja.
1: Ja, veldig, jeg var helt... Jeg husker vi hadde nettopp bygd hus, og Gunnar er på styr ut, og jeg sa til en forståelse at det er tåret. Jesus kan jo komme snart. Jeg hadde en skikkelig angst.
0: Ja.
1: Og så var det veninde, der visste noe om det, vennene mine, at hvor jeg hadde det, så hun ville ha meg med på dette, spør meg, ville være med på dette møtet, det ville jeg. Og... Første kvelden, det var som han Johan sa, jeg tenkte, hvem som talte han om meg? Hvor er han det? Ja. Og, så han talte rett inn i meg, men det gikk to til kvelden før jeg tar imot. Jeg husker at møtet var slutt, vi kom opp på trappa, og der var det, alle de troende eldre, uten målt og kjemer, alle visste hvor jeg hadde det.
0: Ja.
1: Ja. Du må komme i kveld, jeg vil si det. Jeg var så kallet til Gud. Jeg fikk ikke fram et ord. Jeg bare stod og hørte hva jeg sa. Og så passerte tunkene mine i livet mitt. Hva vennene mine vil si hvis at hun, Evelyn, er så glad i dans. Og, for jeg elsker i dans da. Like godt å danse, ja. Jeg tenkte, hva er det jeg sier når jeg hørte hun, Evelyn, vårt en kristen? Og jeg tenkte at

0: så lite kaffe och en par twist och lägg in på lite.
1: Det bör inte då.
0: Nu är vi mitt emellan konserten här och inte bara mor själv, ja, den dyker upp i bakgrunden här. Och mor själv, och det är barnebarn. Vad heter du?
2: Angela Soekrotten Torvik.
0: Du har nästan lika många namn som bestemor.
2: Ja.
0: Är det mormor eller bestemor?
2: Det är mor vi kallar
0: henne. Ja, mor. Ja, det självaste mor.
2: Ja.
0: Väldigt bra. Du sjöng ju en nydlig sång. Kan inte du säga vad sången heter?
2: Ocean av Hillsong United.
0: Ja, det var en verkligen fin sak. Och den sång du helt alene med ett nydligt komp, ja.
2: Ja.
0: Denna sången betydde något speciellt för dig, sa du?
2: Ja, det var det. En sång som alltid har betydde extra mer, för att jag føler alltid mer när jag synger den, och det har alltid varit något mer onda i lufta och när jag synger den.
0: Så nydligt, och det syns vi såg på dig och dock att det var speciellt stämning och det rörde publiken.
2: Ja.
0: Verkligen alltså.
2: Ja, och jag tror också att det har vi också ett väldigt bra sån symbol på, alltså sången handlar om sjön och sånt då. Och ja, det kan vara, det är en väldigt bra symbol för det, syns det, för att det är mänskligt och det är
0: så nydligt. Du må säga lite, vet du. Det sa ju innan, vi hoppas du fortsätter att synge länge.
2: Ja.
0: Hur länge har du sjungit?
2: Jag skulle säga jag var pyttelite egentligen. Jag blev lite kastad ut i det då,
0: ja,
2: av Krottenfamiljen. Så jag började nog på bedhus och allt sånt. Och så började jag på kulturskole. Och så har jag sjungit på kulturskole sedan jag var 8 år.
0: Ja, och då är det sång som är det du har gjort som instrument, för det är ju ett instrument.
2: Ja, det är absolut instrument. Vet.
0: Ja, och där är nog av instrument och solister och sångare, och det är ganska många.
2: Ja, vi är en hel flock.
0: Hur är det som 16 år gammal jenter och reser runt med storfamiljen?
2: Det är väldigt käckt, men också väldigt kaotisk.
0: Alltså,
2: vi är många personer igen. Och vi är väldigt höglytta och ja, det blir nog lite kaotiskt, men vi är väldigt har massa kärlek för varandra.
0: Ja.
2: Så det är det väldigt, det att det betyder något.
0: Så hur många av er är så rejs idag då? Har du kontrollen? Hur många är du här? För det är inte bara att se på scenen, det är rigging och det är runt
2: omkring. Nej, det var det då. Jag tror vi är 20 stycken kanske. Jag är lite usikker.
0: Ja, för när du godaste tantar i går, Evigun Knotten, så presenterade hon på en måte alla som var kopplade hit och dit. Och,
2: ja.
0: Och det var, vi hang ju inte med, så jag var tänkt att säga, kan du ta det en gång till? Men det skulle inte. Men du, vad gör du på ellers?
2: Vad gör jag på ellers? Jag går på skole.
0: Ja, du går på skole.
2: Och jag är med vänner. Och ja, det är väl det jag är synge. Och jag är en familje. Så egentligen det är jag på ellers.
0: Så bra.
2: Mm.
0: Så bra. Och du är bara 16 år och synger som bär det.
2: Ja.
0: Och nu är det, det är bara 5 minuter konsert här.
2: Ja.
0: Är du klar?
2: Det är jag klar.
0: Väldigt bra. Tusen tack för det du ger till gängen här.
2: Ja,
0: vi gläder oss till att höra mer.
3: Ja, de som var på IMF Sunnmøres sommarträff årsmöte i helgar, och de fick stifta bekantskap med både unge och gott vuxna från familjen Knotten här, och två av disse fick du alltså höra här. Det var först mor själv, så jag sa, mor Knotten, Evelyn Sigrun Skorpen Knotten. Och så var det Angela Soekrotten Torvik då som fick ta en prat i mellomslaget här mellan festkvällen och konserten på lördagskvällen då. Och det kan ju passa då att ge lite mer och bättre ljud än en upptak i starten av intervjuet här som jag tog rätt från salen här, ska du få en inspelt sak här från familjen Knotten. Tack så mycket.

En sång inom mig, Lena Maria Vendelius, som gav oss den här i ett kant av dagens datorgenomgång. Och ja, du ska nog få stifta bekantskap med, ja, en ung sångarinne får vi säga, en av familjen Knottens, ja, en ny skudd på stammen. Det, och ja, hon är ju 16 år allerede, hon Angela Zoe Knotten Torvik här, och jag fick en prat med hon emellom, ja, emellom festkvällen på lördag på Ålesund Folkhögskole och det som då skulle bli konsert, då minns du sången efter kvart här.

Så idag ska du få höra om en kyrka I Jerusalem. Vi har tidigare fortalt om Tårekirken. Idag ska du få höra om Hanegalskirken. Tårekirken hade med höna och kyllingene att göra. Men Hanegalskirken, den har som navnet berättar med hanen att göra. Och det är en också speciell hane som du nå ganska snart ska få höra lite om.

Det var Frida Elmgren som satte dagens fokus med sangen I Guds hus. I fokus idag ska vi kun spela sanger som handlar om Guds hus, kyrka, bedehus, kapell och andra samlingssted, hvor människor samlas till gudstjeneste, bön och lovsang. Och vi begynner med en sang av Gator Homecoming Friends som minnes tillbaka till The Old Country Church.

Nu ska vi göra ett långt hopp både i musikstil och i språk. Vi ska en tur till Danmark faktiskt av alla ting. Och vi ska höra inte något mindre än det kungliga danske musikkonservatoriums barnekor synge den kända salmen Kirken den är ett gammalt hus.

0: lyttar du till Radio Sunnmøre.
1: Det är I fokus, du lyttar till här på Radio Sunnmøre och dagens tema det är olika gudshus. Det är alltid en fare för den som engagerar sig I kyrke och bedehus och bara tänker på ting som har varit och inte tänker på framtiden, det må vi passa oss på. Samtidigt är det käckt att huska tillbaka till det som var och goda minnen han har. Svan Silverstone ska nog få synge till oss hur han tänker tillbaka på The Little Wooden Church House on the Hill, den lille kirke hvor han en gang vokste opp.

Det var God in You med The Bonner Family och vidare I timmen får vi John Inge Rolfsnes, Tanner Clark, Klippen Sonnes, Björn Aslaksen, New World Sun och Tor Rødseth.

Namnet mitt är Konrad Fröjstad. Jag är pensionist och fritidsforskare och har varit med i intermissionsitt arbete i många, många år. Det är en sång som kommer tillbaka till mig väldigt ofta. Och den sången den brukar vi både i hemmen vår och ellers. Det är slik att genom livet så möter man både motstånd och andra ting som kan vara vanskelig att tackla. Och då är det så väldigt gott att kunna få gå till sin Gud och lägga allt framför han. Och så upplever vi det att vi får denna hjälp som vi tränger. Gud han är alltid trofast. Och den sången som jag tänker på det är denna här sången. Hit in till Herren har hjulpet så väl. Den har vi brukt i hemmen vår. Den har vi brukt när vi har haft familjesamlingar. Där vi får understreka att Herren han har hjulpet oss i alla livets situationer. Det var tryggt och gott att kunna få gå tillbaka till han och lägga allt i hans händer. Och så får vi både föla och uppleva det att Herren han är trofast.

Här hörte vi sången Jesus ge dig hopp igen. När vi ser igenom den kristna historien så ser vi hur uändlig stor Guds nåd är. För Guds nåd spränger gränser. De första kristna reste runt i Medelhavet. Där rådde avgudsdyrkelse och ingen kände till evangeliet. Men evangeliets kraft sprängte nya gränser. I vår tid är det lika starkt och gränssprängande. Och i dessa tider går det en enorm väckelse i samma område. I den muslimska världen blir det frälst många var eneste dag. Noen lir martyrdöden, men det stoppar inte den grund. Det bara akselererar. Flera och flera upplever konkreta möten med Jesus i drömmar och syner. Och vänner och familjeevangelisering sker i enormt stark grad. Jag vill fortälla dig om Rayad. Han var en muslimsk imam med ansvar för att inkalla till bön i fyra moskéer. Han var respekterad i lokalsamfunnet och blev ofta rådspurt i alla slags disputer. Han hade personlig ansvar till att undervisa 1500 människor i Koran. Men det var inte det han brant för. Hans överordnade mål i livet var att rensa byen för kristna och göra allt han kunde för att knusa den kristna kyrka i hemlandet sitt. Och så brukte han sin officiella stilling som imam till att främja denna agenda. Pengarna han samlat in blev inte sänd till moskéer, men till att lägga bomber. Han ledde ett hemligt angrepp på kristna personer och menigheter. Han vandaliserade hem och brant hus ned till grunden. Det var hatet mot Kristus som styrte han. Men efter kvart så blev det känt, både i moskéerna, bland myndigheterna, och ingen tog det allvarligt. Men de kristna som lej under detta begynte att be konkret för han. De höll bönnevakar och kallade samman till bönnekampanjer för han. Det var inte hemligt att de bad om Guds förvandling av hjärta hans. Eller att Gud sände han bort därifrån. Detta berörde selvfølgelig han väldigt. Han hörde att de bad för han när han gick förbi dem på gatan. Och Herre, låt denne mannen komma in i ditt rike. Dersom någon hade varit slik mot mig som jag var mot dig, tänkte han, hade jag hatat dig och kastat förbannelser på dig och svårat hämnd. Men istället för att försvara sig välsignade de mig. En dag mötte han någon kristne som spurte om han ville studera Koran samman med dig. Denne anledningen grep han i säker tro på att han kunde få omvända någon kristne till muslimer. Men dessa människorna begynte att be han förklara alla de steden i Koran som omtalte bibelska personer och Jesus. De snackade i timesvis om Abraham, Moses och Jesus. Men han som lärde mest var han som undervisade. Sakte men säkert begynte Riyad att förändra sig. Han läste om Jesus i Koran, att Gud ville göra honom till ett tegn för människorna och en nåde från oss, alltså från Gud. Då såg han det. De kristna vännerna visste han vägen från Koranen till Bibeln och allt blev klart för han, så han övergav sig till Jesus. Och nu glödet han för Jesus och för hans sak. Nästa gång han kom i moskén för att undervisa väntet hundrevis av människor på att han skulle leda dem i bön. Men han stilte sig föran dem och sa: Hör på mig! Jesus är Guds nåde och sannhet. Hvis vi inte följer han, kommer vi inte till Jenna, alltså himmelen. Dere må följa Jesus hvis dere vill ha del i Guds rike. Det som skedde vidare var att de slog ham i backen och med ett våldsamt sinne hamret de lös på han och höllt han där till klockan 3 om natten. Han måtte rømme från byen och nästa dag vandaliserade de huset hans, stjal allt av verdi och brant det ned. Men Jesus brukte han på en mäktig måte, slik att många och de som var högt uppe i moskén fant Jesus och blev frälst. Så han mötte Guds nåde vid att någon kristne som han var grusom emot gjorde det umulige möjligt, då de startade bönnekampanje och vågat att läsa Koran samman med han.
Istället för att de kristna blev muslimer fick Jesus åpenbara för han den stora sanningen i Bibeln, och han fick erfara att Guds nåde gjorde han stark. Så Guds nåde ser vårt potential, som hos Riad. Hans brännande glöd och hans iver blir nu brukt i Herrens tjänste och till stor välsignelse. Guds nåde fick det bästa ut av hans personlighet till att vinna många för himlen. Måste Guds nåde vara förgäves för dig heller, men ta emot Jesus som är Guds nåde, slik Riad gjorde, och upplev ny nåde hver dag. Nådens rikdom minkar inte. Den är en utömmelig kilde av kraft och välsignelse till alla dina behov för tid och evighet.

0: nyhetene.
1: Marius Borg Høiby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
2: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men det han fornøyd med, men det jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
1: NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste fire årene. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt i gang.
3: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning i en av de større revisionsbyråerna som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4, och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
1: SSB väntar nok en räntehöjning i år fordi prisväxten fortsatt klart över inflationsmålet. Det tar tid för inflationen närmar sig 2%. SSB pekar på ökade kostnader både i Norge och utlandet och hög lönsväxt. I följe prognoserna vill inflationen avta mot 2029. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

Kärlek vid som oceaner, det var Peter Sandvall som gav oss den i etterkant av Kari Margrethe Rense Løvgren då, som hade över en öppen bibel till oss idag. Och Kari Margrethe är tillbaka också i morgon på cirka samma tid här. Du ska få höra lite från både gammal och ung Knotten här. De familjen Knotten var ju och sång dig och var, ja, går han säga, huvudattraktionen musikalskt sett då, genom dina helger som var sommarträff och årsmöte i könförening på Ålesund folkhögskola här. Och det ska du få att Corey Asbury sjunger Come What May.

0: är vi på Intermissions, IMF sitt årsmöte sommarträff. Det är inte så sommarlig kanske helt, det är ju klassisk juniver här. Men jag står här med, ja du måste säga namnet i kjul.
1: Jag heter Evelyn Sigrun Skarpenknotten heter jag.
0: Ja, det var bra med namn.
1: Ja.
0: Men alltså det är, vi säger bara, det är ju mor kjul.
1: Ja, det är ju mamma.
0: Det är ju mamma.
1: Ja, det är ju mamma.
0: Ja, du kan sjunga här nu. Nu är vi mitt emellan kan du säga.
1: Ja.
0: Möte festkvällen och så laddar dig andra upp då. Nu är varm upp, men du tränger inte det du vet.
1: Nej då.
0: Du går rätt på konserten.
1: Vi var lite på förmiddag idag.
0: Ja, det var varm upp då.
1: Ja.
0: Du, hur var det att synge här?
1: Ja, väldigt käckt att vara tillbaka.
0: Ja.
1: Så att det är väldigt pris på att rycks bort oss.
0: Så bra,
1: ja,
0: så bra.
1: Det gör vi. Vi har haft lite problem med hals.
0: Oh, ja.
1: Både Evi Gunn och jag och Miriam, hon yngste jämte, hon vaknade med sår hals idag.
0: Ja, det är så.
1: Men det var mycket bön för oss och vi kjöl också. Så jag trodde Gud är med och ordnade det när vi först... vet du, det var under han ville sticka käppa i julen, för det har vi inte han också.
0: Nej, det kan... Ja, det kan... Det på så många måter det.
1: Ja, helt sikkert.
0: Men du, dere holdt på så... Ja, jeg bruker å si fra 19 pil og bue. Det er lenge siden.
1: Ja.
0: Hva tid begynte familien Knotten sånn i sin spedestad?
1: Ja, altså, jeg ble frelst i 70-80 påske med Johannes og Magnus stod i kirka hjemme. Og så var jeg så veldig kald av Gud, jeg hadde så full angst. Jeg hadde så veldig angst for Jesu gjenkomst.
0: Ja.
1: Ja, veldig, var helt... Jeg husker vi hadde nettopp bygd hus, og Gunnar er på styr ut, og jeg sa til henne, forstår ikke at det er tåret, Jesus kan jo komme snart. Jeg hadde en skikkelig angst.
0: Ja.
1: Og så var det en inn, det visste noe om det, vennene mine, at hvor jeg hadde det, så hun ville ha meg med på dette, spør meg, ville være med på dette møtet, det ville jeg. Og... Første kveld, det var som han Johan sa, jeg tenkte, hvem som talte han om meg? Hvor er han det? Ja. Og, så han talte rett inn i meg, men det gikk to til kvelder før jeg ta imot. Jeg husker at det møtet var slutt, vi kom ut på trappa, og der var det, alle de troende eldre, uten målt du kommer, Evelyn, du må, alle visste hvor jeg hadde det.
0: Ja.
1: Ja. Du må komme i kveld, Evelyn, sier det. Jeg var så kallet til Gud. Jeg fikk ikke fram et ord. Jeg bare stod og hørte hva jeg sa. Og så passerte tunkene mine i livet mitt. Hva vennene mine vil si hvis at du, Evelyn, er så glad i dans. Og, for jeg elsker i dans da. Lika godt å danse, ja. Jeg tenkte, hva var det jeg sier at jeg hørte at Evelyn var en kristen? Og jeg tenkte at det må bare gå. Og der står i Bibelen, du vende om. Jeg bare snur, du må på foto og få fram til kirkegulvet.
0: Ja, du tok bokstavlig.
1: Ja, og få fram til Johannes og sa at jeg må bli frelst. Ja, men det må sies til forkant så har de tatt med sångevangelisten hjem mot den da.
0: Ja.
1: For han Gunnar likte, han spilte noen trekspill, vet du, og likte veldig sång og musikk. Og natt til første påskedag så kom han med. Da kommer Johannes på døra sent på kveldet. Han har tenkt meg selv, er det lys? Så pikker jeg på døra, er det mørkt? Og han pikker på døra, da var han Gunnar som lette opp døra.
0: Ja.
1: Ja. Og så var vi hadde besøk av søstra hans, Johannes og Manni. Og så var det vært så lenge på kjøkkenet, han. Og vi kommer ikke inn i stov, og så kommer Johannes inn og sier at han Gunnar vil ta imot Jesus. Og jeg husker så godt at vi knelte inn i stovet der. Og det var natt til første påske, og jeg husker at jeg sprenger ned i troppet til ungene og roper, de må vakne, pappa har blitt frelst. Så det var helt fantastisk da.
0: Det var spesielt.
1: Ja, det var veldig spesielt. Og så på siste møte de hadde Johannes og Magnus i en kirke, og da spør, roper den i de sali, Gunnar og Evelyn, kan ikke ta mørke bånd og komme fram og synge sitt sondela med oss?
0: Ja.
1: Og det gjorde vi.
0: Ja, men drev dere allerede og sång med barn?
1: Jeg og Gunnar og et par.
0: Ja.
1: Vi hadde sunget sånne gode gamle slager.
0: Ja, ja, ja.
1: Hawaii, Natt og Vals og sånn. Vi spilte til dans.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så, vi var sånne gamle slager og sånn som var så fine da. Ja. Tre stent med et annet par da. Men där och då var det Bås i tjänste starta.
0: Ja.
1: Då började folk att spöra, vill du komma dit, vill du komma dit? Så vi reste från Sortland i norr till hele Sørlandet.
0: Och så är det väl ufattligt många konstellationer och det är ula på med nya barn och barnbarn.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Är ålderbarn med på gång snart?
1: Jag är två.
0: Ja, för att du är ju en gott vuxen dame.
1: Jag visste nog att jag är gammal.
0: Du är 81 år, men du är frisk så det håller. Ja, du ser i alla fall frisk ut.
1: Ja, tack.
0: I själ och sin.
1: Ja, jag sliter väldigt med rygg och sånt, men...
0: Ja, vi märker inte något av det.
1: Nej,
0: men det är så nydligt att du kan få ut och stå på scenen här med hela gängen.
1: Ja, jag säger till att det kan få hjälp på kölen och nej, då det ska med sig mig. Ja. Så, men klart att det innebär arbete för också. Vi har haft flera övningar nu som måste passa för alla.
0: Ja, det är det. Så,
1: han är speciellt väldigt upptatt av.
0: Ja, sant.
1: Ja, spelar på mycket. Och...
0: Bär det och få gängen till att övila.
1: Ja, det är det. Och så får bönna till. Och... Nej, vi har det helt klart. Och så bär vi är på en övning så kan det vara både rörande och väldigt starkt. Det kan det alltså.
0: Fint.
1: Ja,
0: för det är inte bara, ja nu är det inte bara, det blir inte rutiner, sånt.
1: Inte.
0: Och det kan det väl heller inte bli, ska det
1: vara en liv? Nej. Alltså vi följer det vi här tjänister då.
0: Ja, sant.
1: Det är vi då. Vi har några fantastiska musiker då.
0: Verkligen.
1: Och vet du, det är inte så lätt.
0: Nej.
1: Det är bara gav som ligger där.
0: Det är sötter han som så.
1: Ja, det är det. När jag gick med Fred Mikael, Rita och Fred Mikael är det 10 år.
0: Ja.
1: Vet du, det anar kvar gud jag inte.
0: Är det så? Ja.
1: Sverre vid Gunn, där Rita, så gick det 10 år, då kommer Fred Mikael, och så kommer Miriam.
0: Här får vi hela släktet,
1: ja. Ja, då. Helt utrolig far. Och så var det att vi fick sådana spørsmål i tjeneste, da begynte folk å spørre kan til det komme og synge og spille, og for oss var det faktisk like viktig å spille på ikke-kristentilstillingen.
0: Ja, du gjorde det med.
1: Det var, ja da. Husker på
0: så det var innenfor det da også, på en måte?
1: Ja, altså vi gjorde det, for vi følte at det er så folk vil ha, at ikke-kristne folk spør, og så synes vi det veldig viktig.
0: Ja,
1: jeg husker på Sørland en gang, vi kom ifra en plass, det var en sånn et sted, vi hadde vært der hele veka og kjørte 20 mil til, jeg husker og jeg begynner å huske det, og da har Rita mist stemme, hun var helt stemmeløs, og vi satt og ba hele veien, og jeg husker så godt vi skulle opp en bratte trapp og stå på et podium der, og det var tusenvis av folk fremme på oss, og den som var ferdig før oss, det var han Torkelsen fra Sørlandet, for du vet ikke, han var ja, en litt sånn komiker med litt mye hår, han var før oss da. Ja.
0: Det var lite av en blandning.
1: Väldigt, vet du. Men vet du, vi följde det så välkomna och sånt. Och så Mirja Rita hade varit helt målös. Så säger vi, Gunn, vi ska starta med takusång. Och den är då Rita som synger. Jag spår inte för nu också. Var du klar över? Gjorde du med vilja? Jag gjorde det. Och Rita sång helt klart. Då har jag varit stämma i bilen. Vi har suttit och bett hela tiden. Ja. Så han griper in.
0: Han är med. Det här var ju mer än ett konsertintervju. Det var helt fantastiskt. Det här mellan då festkvällen här.
1: Ja.
0: Där du sång mycket och gott och väl. Och så är det nog, ja, minns du sången? Ja. Här blir det gamla godsfiske.
1: Ja, vi är lite. Ja, det är vi då. Ja.
0: Du är så fint.
1: Ja.
0: Tusen tack
1: för så
0: att du delte lite sån Knottens livshistorie, musikalska resa med oss här på Radio Sunnmøre.
1: Ja.
0: Och nu ska vi gå in då, vet du, för att det är ju bara 23 minuter du ska på scenen här.
1: Tack.
0: Men du måste få det här löfs och lite kaffe och en par twist och lägga in på lite.
1: Det bör inte då.
0: Nu är vi mitt emellan konserten här, och inte bara mor själv, ja, den dukar upp i bakgrunden här. Och mor själv, och det är barnebarn. Vad heter du?
2: Angela Soe Knotten Torvik.
0: Det var, du hade nästan lika många namn som

0: på dig och dock att det var speciell stämning och det, ja. Det rörde publiken.
1: Ja.
0: Virkelig alltså.
1: Ja, och jag tror också att har vi också ett väldigt bra sån symbol på, alltså sången handlar om sjön och sånt då. Och ja, det kan vara det är en väldigt bra symbol för Jesus det, för att ja, det är mänskligt och det är
0: ja. Ja. Så nyligt. Du må säga lite, vet du, där sa ju innan jag vi hoppas du fortsätter att synge länge.
1: Ja.
0: Hur länge har du sjungit?
1: Jag skulle säga jag var pyttelite ja. Egentligen. Jag blev kastad ut i det då,
0: ja,
1: av Krottenfamiljen. Så jag började nog på bedhus och allt sånt. Och så började jag på kulturskole. Och så har jag ja, sjungit på kulturskole sedan jag var 8 år.
0: Ja, ja, och då är det sång som är ja. Det du har gjort som instrument, för det är ju ett instrument.
1: Ja, ja. Det är absolut instrument. Vet.
0: Ja. Ja, och där är nog av instrument och solister och sångare och det är ganska många.
1: Ja, vi är en hel flock.
0: Hur är det som 16 år gammal jenter och reser runt med storfamiljen?
1: Det är väldigt käckt, men också väldigt kaotiskt.
0: Alltså,
1: vi är många personer igen. Och vi är väldigt höglytta och ja, det blir nog lite kaotiskt, men vi är väldigt, vi har massa kärlek för varandra.
0: Ja.
1: Så det är det väldigt, det är att det betyder något.
0: Så hur många av er som reser idag då? Har du kontrollen? Hur många är du här? För det är inte bara att se på scenen och det är rigging och det är runt omkring.
1: Nej, det var det då. Jag tror vi är 20 stycken kanske. Jag är lite usikker.
0: Ja, för när de godaste tantar och Evigun Knotten då skulle så presentert på en måte alla som var kopplade hit och dit och
1: ja.
0: Och det var vi hang ju inte med sig. Jag var tänkt att säga kan du ta det en gång till, men det skulle inte. Men du, vad gör du på ellers?
1: Vad gör jag på ellers? Jag går på skole.
0: Ja, du går på skole.
1: Och jag är med vänner och ja, det är väldigt jag är singel och jag är en familj.
0: Ja.
1: Så tänkte det jag på ellers.
0: Så bra.
1: Mm.
0: Så bra. Och du är bara 16 år och synger som bär det.
1: Ja.
0: Och nu är det ja, det är bara 5 minuter till konsert här.
1: Ja.
0: Är du klar?
1: Det är jag klar.
0: Väldigt bra. Tusen ja. Tusen tack för det du ger till gängen här.
1: Ja,
0: vi gläder oss till att höra mer.
2: Ja, de som var på IMF Sunnmøres sommerträff årsmöte i helgar och de fick stifta bekantskap med både ja, både unge och gott vuxna från familjen Knotten här och två av disse fick du alltså höra här. Det var först mor själv, så jag sa mor Knotten, Evelyn Sigrun Skorpen Knotten. Och så var det Angela Soe Knotten Torvik då som fick ta en prat i mellomslaget här mellan festkvällen och konserten på lördagskvällen då. Och det kan ju passa då att ge lite mer och bättre ljud än en upptag i starten av intervjuet här som jag tog rätt från salen här. Ska dere få en inspelt sak här från familjen Knotten, tackesång.

0: nyhetene. Marius Borg Høiby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
1: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men, og, ja, det han jo fornøyd med, men det jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste fire årene. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt i gang.
2: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning, en av de større revisionsbyråer som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4, och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: SSB väntar nok en renteheving i år fordi prisväxten fortsatt klart över inflationsmålet. Det tar tid för inflationen närmar sig 2%. SSB pekar på ökade kostnader både i Norge och utlandet och hög lönsväxt. I följe prognoserna vill inflationen avta mot 2029. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

nytt sång Frihals där i etterkant av Gro Hofseide som är tillbaka med Ostäta tanke kvar dag denne vecka i missionsteamet 2 då här på Radio Sunnmøre mellan 11 och 12. Du ska få med dig Oslo Gospelkor här nu, de synger Sweetest Name I Know.

jag får. Hur ska jag använda tiden? Leva i nuet och lämna igår. Stärk mina händer.

0: nyhetene. Marius Borg Høiby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
1: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men det han fornøyd med, men det jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste fire årene. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt i gang.
2: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning, en av de større revisionsbyråer som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4, och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: SSB väntar nok en räntehöjning i år fordi prisväxten fortsatt klart över inflationsmålet. Det tar tid för inflationen närmar sig 2%. SSB pekar på ökade kostnader både i Norge och utlandet och hög lönsväxt. I följe prognoserna vill inflationen avta mot 2029. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Sendingen sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
4: Nå får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Här hörte vi sången Jesus ger dig hopp igen. När vi ser igenom den kristna historien så ser vi hur oändligt stor Guds nåd är. För Guds nåde spränger gränser. De första kristna reste runt i Medelhavet. Där rådde ett avgudsdyrkelse och ingen kände till evangeliet. Men evangeliets kraft sprängte nya gränser. I vår tid är det lika starkt och gränssprängande. Och i dessa tider går det en enorm väckelse i samma område. I den muslimska världen blir det frälst många var eneste dag. Noen lir martyrdöden, men det stoppar inte den grund. Det bara akselererar. Flere och flere upplever konkreta möten med Jesus i drömmar och syner. Och vänner och familjeevangelisering sker i enormt stark grad. Jag vill fortälla dig om Rayad. Han var en muslimsk imam med ansvar för att inkalla till bön i 4 moskéer. Han var respekterad i lokalsamfunnet och blev ofta rådspurt i alla slags disputer. Han hade personlig ansvar till att undervisa 1500 människor i Koran. Men det var inte det han brant för. Hans överordnade mål i livet var att rensa byen för kristna och göra allt han kunde för att knusa den kristna kyrkan i hemlandet sitt. Och så brukte han sin officiella stilling som imam till att främja denna agenda. Pengarna han samlat in blev inte sänd till moskéer, men till att lage bomber. Han ledde ett hemligt angrepp på kristna personer och menigheter. Han vandaliserade hem och brant hus ned till grunden. Det var hatet mot Kristus som styrte han. Men efter kvart så blev det känt, både i moskéerna, bland myndigheterna, och ingen tog det allvarligt. Men de kristna som lejde under detta begynte att be konkret för han. De höll bönnevakar och kallade samman till bönnekampanjer för han. Det var inte hemligt att de bad om Guds förvandling av hjärtat hans. Eller att Gud sände han bort därifrån. Detta berörde självfølgelig han väldigt. Han hörde att de bad för han när han gick förbi dem på gatan. Och Herre, låt denne mannen komma in i ditt rike. Där som någon hade varit slik mot mig som jag var mot dig, tänkte han, hade jag hatat dig och kastat förbannelser på dig och svårat hämnd. Men istället för att försvara sig välsignade de mig. En dag mötte han någon kristne som spurte om han ville studera Koran samman med dig. Denna anledningen grep han, i säker tro på att han kunde få omvända någon kristne till muslimer. Men dessa människorna begynte att be han förklara alla de städer i Koranen som omtalte bibelska personer och Jesus. De snackade i timesvis om Abraham, Moses och Jesus. Men han som lärde mest var han som undervisade. Sakte men säkert begynte Riyad att förändra sig. Han läste om Jesus i Koranen. Att Gud ville göra ham till ett tegn för människorna och en nåde från oss, alltså från Gud. Då såg han det. De kristna vännerna visste han vägen från Koranen till Bibeln och allt blev klart för han, så han övergav sig till Jesus. Och nu glödet han för Jesus och för hans sak. Nästa gång han kom i moskén för att undervisa väntet hundrevis av människor på att han skulle leda dem i bön. Men han stilte sig föran dem och sa: Hör på mig! Jesus är Guds nåde och sannhet. Hvis vi inte följer han, kommer vi inte till Gena, alltså himmelen. Dere må följa Jesus hvis dere vill ha del i Guds rike. Det som skedde vidare var att de slog ham i backen och med ett våldsomt sinne hamret de lös på han och höllt han där till 3 om natten. Han måtte rømme från byen och nästa dag vandaliserade de huset hans, stjal allt av värde och brant det ned. Men Jesus brukte han på en mäktig måte, slik att många och de som var högt uppe i moskén fant Jesus och blev frälst. Så han mötte Guds nåde vid att någon kristne som han var grusom emot gjorde det omöjliga möjligt då de startade bönnekampanje och vågat att läsa Koran samman med han.
I stedet for at de kristne ble muslimer, fikk Jesus åpenbare for han den store sannheten i Bibelen, og han fikk erfare at Guds nåde gjorde han sterk. Så Guds nåde ser vårt potensiale, som hos Riyad. Hans brennende glød og hans iver blir nå brukt i Herrens tjeneste og til stor velsignelse. Guds nåde fikk det beste ut av hans personlighet til å vinne mange for himmelen. Må ikke Guds nåde være forgjeves for deg heller, men ta imot Jesus som Guds nåde, slik Riyad gjorde, og opplev ny nåde hver dag. Nådens rikdom minker ikke. Den en utømmelig kilde av kraft og velsignelse til alle dine behov for tid og evighet.

0: nyhetene. Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
1: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men, ja, det han fornøyd med, men det jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste fire årene. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt i gang.
2: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning i en av de større revisionsbyråerna som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4, och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: SSB väntar nok en renteheving i år fordi prisväxten fortsatt klart över inflationsmålet. Det tar tid för inflationen närmar sig 2%. SSB pekar på ökade kostnader både i Norge och utlandet och hög lönsväxt. I följe prognoserna vill inflationen avta mot 2029. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Og får du kveldstimen med Helge Åkernes.

En sång inom mig, Lena Maria Vendelius, som gav oss den här i etterkant av dagens datorgenomgång. Och ja, du ska nog få stifta bekantskap med, ja, en ung sångarinne får vi säga, en av familjen Knottens, ja, en ny skudd på stammen. Det, och ja, hon är ju 16 år allerede, hon Angela Zoe Knotten Torvik här, och jag fick en prat med hon emellom festkvällen på lördag på Ålesund Folkehøgskole, och det som då skulle bli konsert, då minns du sången efter kvart här.

Och vad var det vi läste om hanen? Ja, vi läste två ting. Först hör vi en hänvisning till detta med hanen i förbindelse med det som skedde då Jesus var sammen med sina discipler på nattvärdssalen. Här varslet nämligen Jesus sina discipler om att alla kom till att svikta han. Men disciplerna, de protesterade och lovet Jesus äkte troskap. Och särskilt Peter, han är frimodig. Och det läser vi om lite tidigare i kapitlet. Herre, säger han, med dig är jag rede till att gå både i fängsel och i död. Där då Jesus bringer detta med hanen på banen och säger: Jag säger dig Peter, hanen skall icke gale idag för du tre gånger har nektet att du känner mig. Och därmed skrudde Jesus väckerklockan på. Så förlater alltså Jesus och disciplerna nattvärdssalen och går ner till Getsemane, slik vi allerede har nämnt det. Och här blir Jesus arresterad och soldaterna från den judiska tempelvakten förer Jesus med sig upp i ypperste prästens palats. Två av Jesu discipler, Peter och en av de andra, följer efter Jesus på avstånd. Och fördi den andra discipeln kände någon av vakterna personligt, kommer disse två sig helt in i ypperste prästens gård. Och så kommer alltså historien om Peters förnektelse. Hvordan han tre gånger av tre forskjellige personer blir spurt om ikke också han är en av disciplerna. Men Peter nekter konsekvent, först lite försiktig, så med lite starkare ord, och till slut banner han på att han inte känner Nazareren. Och där då det sker, mens Peter ända håller på att snacka. Strax, fortæller Lukas, mens Peter ännu talte, gol hanen. Och Herren vände sig och så på Peter. Då kom Peter Herrens ord i hu, det han hade sagt till ham. För hanen galer skall du förnekte mig tre gånger. Och han gick ut och gråt bittert. Väckerklockan ringte. Hanen galer. Och Peter blev minnet om Jesu ord och avslört mitt i sitt dype fall. Då hanen gol gick Peter ut med bitter gråt. Han var avslört och totalt knust. Denne historien är en stark beskrivelse av Peters dype fall. Men den är faktiskt mer än det. Detta är också historien om dig och mig och vad som sker när ting går galt också i våra liv. I många år har vi drivit ett barnelag eller en kristen barneklubb hemma hos oss på Sotra. Vi startade i 1993 och har hållit på med detta sedan. Var 14:e dag kommer en större eller mindre flock av barn från 5:e till 7:e klasse och går på Knappskog Ving, som vi kallar detta barnelaget. Här har vi andakt, sang, lek och olika hobbyaktiviteter. För någon år sedan hade vi historien om Peters förnektelse av Jesus framme i en av andakterna. Och då snackade vi också lite om denna hanen. Det vi då blev eniga om är att också vi har en slik hane boende i vårt eget hjärte. Och denna hanen kallar vi idag för samvittigheten. Det är nämligen med människets samvittighet akkurat som det var med hanen. På förhand ligger samvittigheten där och ger oss en viss förståelse av förhållandet mellan rätt och galt. Vi vet lite om vad som är riktigt och vi vet vad som är galt. Och så, hvis konkreta ting sker, så reagerar samvittigheten. Hvis det var rätt det vi gjorde, så tier samvittigheten. Hanen förhåller sig helt i ro. Vi har god samvittighet, allt är väl. Men hvis det var galt det vi gjorde, så reagerar samvittigheten. Då galer hanen för att vara i bilde, och vi blir med all möjlig tydlighet gjort uppmärksam på vad som nå skedde. Och tänkte vi inte på det då det skedde det vi gjorde, ja, så vet vi det i alla fall nå.
Det vi gjorde var galt. Vi har nemlig dårlig samvittighet, som vi ofte sier. Dette synes jeg faktisk til å bli klok av. Et menneskes samvittighet som en hane I hjertet. Og denne bevisstheten om hva som rett og galt, den ligger I hvert eneste menneske. Og samvittigheten reagerer som et hanegal når ting skjer I livet som aldri burde ha skjedd. Peter dermed ikke den eneste som har hatt med hanen og med hanegale å gjøre. Dette har vi hørt noen hver av oss. Samvittigheten en del av det vi kaller den naturlige åpenbaringen, altså et av de mange sporene som Gud har etterlatt seg I denne verden hos oss mennesker. Og disse sporene ligger her for at vi skal vite at det finnes en Gud, og for at vi skal få en viss hjelp til å forstå hvem og hvordan denne Gud Nå var det mange ting vi kunne si om samvittigheten, men det det ikke mye tid eller anledning til I dag. Jeg skal bare samle hovedsakene I det vi skal tenke om samvittigheten, eller om hanen I hjertet, som vi kaller det her. Og jeg vil nevne fem konkrete ting. Slik kan vi oppsummere det Bibelen sier og vil at vi skal tenke om samvittigheten. 1. Alle mennesker har en samvittighet. Og det har vi rett og slett fordi vi mennesker, skapt av Gud. Det ingen forskjell. Alle mennesker har en hane I hjertet. 2. Samvittigheten ikke en ufeilbar instans. Alle domstoler kan ta feil. Det gjelder også samvittigheten. Derfor må samvittigheten alltid justeres på Guds ord, så hanen galer på de riktige stedene. 3. En samvittighet kan ødelegges. Det skjer når vi bevisst og over lengre tid trosser samvittighetens stemme og ikke vil bøye oss for samvittighetens dom. Det akkurat som å drepe hanen I vårt hjerte langsomt. Vi kveler den eller sultefôrer den, og hanen dør. 4. En god samvittighet Guds eget verk. Vi klarer aldri selv, ved eget strev eller egen innsats, å leve slik at samvittigheten aldri reagerer. Fordi vi syndere, og ofte faller I synd, vil hanen alltid gale. Og det eneste som kan få den til å tie, det når et menneske tar oppgjøret med Gud. Da tilgir Gud, synden tas bort, og hanen galer ikke lenger I vårt hjerte. Da tier den. 5. En levende tro og en god samvittighet hører sammen. Jesus var på lag med hanen I ypperste prestens gård. Etter hvert kom også Peter på lag med hanen, nemlig da han gjorde opp for seg, innrømte sitt fall og ba Gud om tilgivelse. Dette skulle være alle kristenes kjennetegn og store mål. Å ha en ren samvittighet, en uskadd, oppegående og god samvittighet. Kaster vi derimot fra oss den gode samvittigheten, ja da står vi I fare for også å forlise I selve troen. Dette var altså dagens fugl, hanen eller en hane I hjertet. Stell godt med denne fuglen. Behandle den ikke som en fiende, Behandle den som din beste venn. Og galer hanen, så det ikke for å gjøre deg vondt. Da galer den, fordi den vil deg vel.

Jon Hardang är tillbaka också i morgon i kaffepausen mellan 12 och 1 då. Och nu till slut här på din måndag 15 juni så ska du få med dig Valdre-kvartetten som synger Åh, jag längtar hem som aldrig för. Helge Åkernes tackar för sig i din omgång och önskar på igenhör.

0: nyhetene. Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
1: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men det han fornøyd med, men det jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste fire årene. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt i gang.
2: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning, en av de større revisionsbyråer som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4, och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: SSB väntar nok en renteheving i år fordi prisväxten fortsatt klart över inflationsmålet. Det tar tid för inflationen närmar sig 2%. SSB pekar på ökade kostnader både i Norge och utlandet och hög lönsväxt. Ifølge prognoserna vill inflationen avta mot 2029. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre.

0: nyhetene.
1: Marius Borg Høiby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
2: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men det han jo fornøyd med, men det jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
1: NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste fire årene. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt i gang.
3: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning i en av de større revisionsbyråerna som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4, och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
1: SSB väntar nok en renteheving i år fordi prisväxten fortsatt klart över inflationsmålet. Det tar tid för inflationen närmar sig 2%. SSB pekar på ökade kostnader både i Norge och utlandet och hög lönsväxt. I följe prognoserna vill inflationen avta mot 2029. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Det var alltså gospelkoren Mosaik med Joy to the World och Ole Andreas Høiberg som solist. Och Ole Andreas Høiberg, du sitter här I studio med mig nu och vi är ute på en liten vandring, musikalsk vandring genom livet ditt på en måte. Och en person som kom in I livet ditt och du blev känt med det kvart, han är ju eller ingen kam som helst när det gäller sång och musik. Samuel Ljungblad, tror du det uttalas? Fortell om förhållandet ditt till han.
1: Ja, I Mosaik så var vi jo mye rundt og reiste og sang, og etter hvert så fikk vi et tett samarbeid med Samuel Ljungblad. Vi hadde samme management, og han skulle ha en turné I Norge og Sverige, og han hadde lyst til å ha med seg et gospelkor. Så vi ble med han på tur. Vi har fyllt upp en stor buss och reste land och strand runt det tror jag kan säga. Runt I mest I Sverige och någon plats I Norge. Och då var jag övernatta på gymsala och lite sånt tillbaka till jag minns inte lite om responstid egentligen. Och vi var på turer och låg på sånn, den madrasse på gymsalen. Det var lite på det nivået. Det var ikke akkurat sånn luksushotell. Men I alle fall så da ble jeg godt kjent med han Samuel Ljungblad og han hadde også med seg to veldig bra gospelsanger. Så vi fikk snakke en del sammen om både musikk og tro og så jeg ble veldig inspirert av å møte han og jeg begynte å drømme også om å gi ut egen musikk. For det hadde liksom alltid, helt siden jeg var 16 år, så har jeg alltid drømt om å drive med musikk. Men så var det en periode der jeg mistet troen på at det var mulig. Men møtet med Samuel Ljungblad, det fikk meg til å tro på at det var mulig. Og han ga meg også positive tilbakemeldinger på de solorollene jeg gjorde som solosanger I Mosaik. Så det at en som var profilert sanger ga meg positiv feedback, det var noe som ga meg en veldig sånn tro og boost på å tørre å skrive selv, rett og slett.
0: Ja, og vi skal bruke litt tid videre på det du har skrevet og produsert før da, men før det så skal vi la den godeste Samuel Ljungblad få lov å synge en sang til oss. Du delaktig I denne innspillingen?
1: Det ikke, men dette her var ynglingssangen min å synge sammen med Samuel Ljungblad med og Mosaik da. For det her jo en veldig flott gospel-låt. Så han synger fantastisk, og jeg synes det korarrangement også som veldig fint. Så det her var ynglingslåta.

0: nyhetene. Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
1: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men det han fornøyd med, men det jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste 4 årene. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt i gang.
2: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning i en av de større revisionsbyråer som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4, och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: SSB väntar nok en räntehöjning i år fordi prisväxten fortsatt klart över inflationsmålet. Det tar tid för inflationen närmar sig 2%. SSB pekar på ökade kostnader både i Norge och utlandet och hög lönsväxt. I följe prognoserna vill inflationen avta mot 2029. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.